0: Morgenshowet.
1: Alle hverdager
2: fra 6 til 11.
3: Nok bygget, nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

0: er det alderen eller ja. Hva skjedde?
1: Nei, det er veldig gøy. Jeg ser jo nå har vi jo trent en del av gutta i 3-4 år og sett dem på en måte blomstre innenfor idretten og innenfor livet så generelt da. Og det er veldig gøy å se sånn, på en måte, jeg som på en måte ikke trener hver dag lenger, men kaster meg inn på noen sparring innimellom og er litt i observant der, så smeller det godt. Og det var resultatet da.
0: Tenker du da at det er greit at jeg ga meg, eller blir det litt sånn, nå skal jeg vise at jeg fortsatt har det?
1: Nei, jeg har lagt bort alt ego sånn sett, på resultater og sånn sett. Jeg synes det er veldig, veldig gøy å hjelpe de unge og heller bidra med min kompetanse og støtte dem i den veien og lære dem på en måte det, kanskje det jeg ville ha gjort annerledes da, at de slipper å gå i de samme feiler som jeg har gjort.
0: Hvis man vil opp og frem da i denne verdenen her for å kalle det, hvilke verktøy trenger man?
1: Nei, man trenger egentlig ikke så mye. Det gjelder egentlig alt fra næringsliv til idrett, og det er kontinuitet over tid. Det er kun det. Skal du bli god i noe, så må du bruke tid. Og du kan ikke på en måte, du kan ikke tro at du skal bli best med en dag. Du må jobbe kontinuerlig, dag for dag og år for år.
0: Så enkelt, men likevel relativt vanskelig.